Bischi, na kolesu abo snatch, se schomom na groblach, butuskich, siatki, so satusch do luci dolla dupas quadnos, ziras nije wulicic, dokal napschi quat hischte, doibam, nüdom prajo.

Čanca Porsche, kamincu do ladarnje s jate Moniki, a to mi je dopuna Džesačić a připodnju Dvanačić. Tam su zajemce vutrobne přeprošenje se rumnošće dnjusko přebyvanja v obladač, tež s personalom porečeć, so porađuvač tač, tež halku kuveja vupić. Smečkecach smeja Čanca meje metanje od poponocjoh, Sada najprej raz kove a tekan, skaj so to sluša, a na večer pečeš su potom šice prošeni dešmeja padnje. Na žolu srpsko ludo ansambla s čeđenca večer prošeni večer na po osmih, tam zaklinča melodije operetu, a to ze srpske komorne filharmoniju. A v Votach, kajž ste predehižo svišali od Štefana Cuški Malinka, v Votach su bajove noce, čenca juce a ponželu večer stajne je na 20 hodinach v Borkovach při tamnejšej Bismarckovej veži. Sjatki iz večer, kojže leto piskecach, a to od džencnejšeje sobote večera hač do ponžele, A po starodownym ważniu raje potom na zwiedzeniu sportwójku rólu. To już wyhoduje tam dwaj koparskie turniraje, jutce przypunu jedna Czech, a potom ten tradycjonalny koparski turnier mużiki zapocznie so przypunujeni. Pundzelu potom. Kulowskie bratrostwo Sjato Boszczana przeproszuje na zwiedzeń Cylcu Dżęca, jun w 14 godzinach zahaja. Potem wot mi so kraluske ciline, sjatki nidelu pokemšach počanu cilce, potom mi je strujim s kamenskimi hučbnikami na cilnu.

Nekoci zali zupak sjatkina bio abo čorno bo, tež nam ni šolnc, so budešine napšikvat rade podača, abo v vulečiče si na butru horu možnost šo, šak je tupala nas v vožijskih horah v prože. Ja, cač doš, a zastruze, či startuvah užno rano zaje na kolesu o skuturu, dohole abo dohato vokovo hučine je jararene, ale tež v manjove a tranjach a delnim vujezdže, a štojšce da alle jedze potom k Berwoudskemu jezeri napšikvat a tam je nekoho verči také 22 kilometru vokovo Berwoudsko jezera potekim. Vele vesela vám šitkim začešte šmače predslušt 7 hodin 17.

0: ja nabohrs mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Du kvilu su pestovanje v nošostve srpskoho šulskoho dorstva a křesťansko-sociálnoho kubvansko skutka dere nastajene. Kajše z džili předsedka SŠT Katarina Jokova na naprašvanje su voprođe dere vučežene. Hač do leča 2027 može dorstvo ših přistajnih džaržeč a ne treba vulce hodžine skročić. Kajše z džili zamovita za pestovanje pola CSB Laura Koblecova vundu leca išče cele dere, vod kletuša pak se situacija dres mini. Hladajo na spadovacu ličbu dječi. Koblecova stori se tu kvilu tešišče přelad v okupvaniščach, dokelš jakle nedavno zastojenstvo navodnistva pestovanju v nošostve CSB preuzava. Při letanišču v Letonju je so čara letuše zetkanje VW-o zahajivo. Leca je to mjestem cicte raz, zo přijedu tisace šoféru a šoférku se svojimi jezdčidvami do Hornje Vužice. Mjest rujim maja tam viki natvarjene a nadal zmeja tež přes cilu konstiđenja dojšto vubjeđovanju. Zastupne liščiki ve předpředani su vuknihovane, namjestne pak organizatorojo hišče kartki za konstiđenja maja. Niedže 1500 modersnych v Hornje Vužice za nowe vukovanske lito hišče vukovanske mestna pyta. Kajše zdžili agentura za dživove budešinje, je tu kvilu 1300 svobodnych mestno. Vužadanje vostanje zohce kujšde ceči jedne z 10 najbolje voblubovanych povanju nauknič. Tohodla je napšikvat za autových mechatronikarju vylevjace požadanju hač vukovanskih možnostčov. Tojšto svobodnych mestno je v okresu maj budešin a Zorelc miestrujm hišče za vukupovanje prekupcov v drobnem vikovanju, predavarju v reznistve a šelakih elektronikarju. V Budešinje je od čerovša večora rodova droha v nutskone mestče za auta zašlahana. V přihodže buče ona stajnje od prinje meje do 30. septembra za vopkat v večornih hodinach zaurena. To je mešćanska rada na svojim zajšnjom posjeđenju vopsamknova. Jenišce k letnemu dživadu su uzača předviđane. Z tuti napravu chce mjesto ľuďom mjestrujem zmožnič so ve večornich hodinach vomere po stare mišče vukodžovač a na rodovej droze vonka v hostčencach nemelene sedžeč moc. Gmena Halštruska Hola planuje při Parcovskim jezoru vulku volnočasnu pvoninu na doromade 107,5 hektarach. Zato su na zajšnjom posjeđenju gmenske rade ci voptvarenske plane jednovostne vopsamknili. V prinim dželu maja mjestrujem prozninske dome, zelenišća a rajkanišća nastać. V dalšim dželu su kempingovanišća, športove priprave a dalša infrastruktura predviđane. V cečim a najvećim otrisku mati vulka golfova kajštež jehanska priprava nastać. Z realizovanjem koncepta chce gmena zamjerne vočastvenje a turizm vujivač. A to ne bichu, naše povestče, kiš namakače tež na naši internetoj stronje rune, tak kajš ve naši damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro, te haj se pomovku, zalize trošku, dale, hore a hore, 15 stopnju mestnim hižom mame v Budešinje. Po Hornji Vužice to vuladame modre nebio, v biju dnja so tu a tam raz nekotre deko umročile pokazaja, mimo pak dženca sucho ostač. A žive slibro, te zalize po Hornji Vužice na 26 do 28 stopnju.
0: Žane, vopkatne pokyve za vás nemamoj, štyri pana pôsmech, dobrú jezbu přejemoj.
1: Srbský rozvoz.

Što ćemo za im? Dženca, pšroša, vegamin su do ladanje sjate Moniki, a to mi je dopona džesačih, a dvanačih. Tam možete se rozladovat, se s ljudjimi rozmovit, personalom vo sebe, se poradžovat, dač, a tiš šajku kovija vupić. Dženca vod dopona džesačih do dvanačih. Smečke cah, zmeja dženca mije metanje, a to padne potom mija, Nauječo peče, hižovod, popona cioh, sada kovija tekanc. Na žolu Srpsko ljudova ansambla će dženca večo preprošenje tam šak zaklinča melodije operetu, a to ze Srpske komorne filharmoniju započat k večo napo vodsmih. A v botach, konkretnje v borkovach, možeče se botovske baju v noce ljubit štač, Dženca jutce punželu stajnje večer dževečeš, a to pši Bismarckovi veži v Borkovach. Pjeske zah sveča, kaj školžde leto po starodavnem vašnju, a vol sebe šport raje tam vjezo vujku rolu, a to vuratuja tam nedom dvaj koparske turniraj, jutce pšipunu jednočeš turnir dorostuh koparskih celku, a potom Bunželu je tradicionalne koparske turnije mužiki započne so připonujeni. Kulovske bratrostvo Svjato Boščana přeprošuje na svejđen cilcu dženca v 14 hodinach so zahají a potom odmije so kralovske cilinje Svjatki neđelu Bokemšach počanu cilcu potom jezdrujem s kamenskimi hučbnikami na cilnišću připonju cinače hodinach zahaja cilinje na Vorjova. Sedam hodin, 5:40, cíštvo čnovo som je.

0: Was am Dauers mich ja, da bodem ist das Romadnies Redaktor um Sachsgeich nu in der Karla Marxu droh, du wemmisch, da bodem ihm pschess putsch, da stagtsch, Sachsge nu in der Schack pschetzt, da ja menutze Team, gisch ja du, ne da unno nohe Wopkot, wo te reu, Matteo.
1: Dun Wopkot und Rika Snackmatic, a je stirrat watzetschi sidom Wotterinne, we Wopkot je kua ja so menutze Automatik, isch muschetsche sami posuschuatsch. Gelsch praia Samuitschi, je wossebe biwa jara praschane, budisch in der Trepia, Rade Landskron, tisch Urkrostitzer, a Astra Rakete, alle tische do Chipsu sodaja, mužeče tam skartu abo borsapfacic, a wose bita skatuwe budiskim wopkodje, da maja tisch teike pschekwapenske Pakete, ani samuici nevedža štosovin nich kua, no a te su wosebe woblubovane, bola kupco. A kajš upada, haj teike snekova automate su džen a woblubovaniše, tisch koncept 24-7, došak mame tisch v gozacach, ne teike automat v Ralbicach, tisch samoposu žuanski wopkod nastan je tam na Frenzlec konichte zdvore. Hai, a automatam tym je šojene dy tam šindeče hač vodnja, abo tisch noce dajče se zesvodžeč.
0: Kon v kozacach tam roloda to go, no? Sežna se te je, ma tam je no hulvo.
1: Nie, to mi še ne bi tak za roladu.

0: Zwemo, Timi, Goa, Wokoa, Dundaka, Wutrame, Jaxa, Tote, Rene, Wussowanje, Zwojeretz, Sudom, Menchino, Dodgewetschiche. Has Jatki Bundelo, der Putniku, Jakatus, Serbia, Dorojanta, Avetem, Zwisku, Serbski, Rosbos, Wussowa, Sjatki Bundelo, Sasobosum, Schurojinche, Originalnie, Radio, Aspomo, zu Livestreamer, Adorote, Dzewetschich, Ajakovose, Bitte, Service, Namakatsche, Slit, Kirlusho, Sakemsche, Bunjalu, Venasche App, MDR Serbia. Ahische Dalschas, Jelinka, Bakuanischa, Putnikuanis, Jatki Bunjalu, Surojinche, Wupokasane, Proschu, Testute, Vujivac, Psidatne Bakuanischoje, Napschitscho, Nirdische, Kokoscharni, Vukuanskes, Vujbe, Kesnapschikwat, Vonju, Avobora, Proscha, Woto, Jane, Zajistki, Apschijistki, Zastajec.
1: Nabožne Suo.
0: A tu das verschiedene Gensavot Antoniusa Kretschmaria z Dubrinka.
2: Sudne, da hakle wiečo pytnješ, kako se poprav mielčau. Nic, dokeš ne by ničo povedanju bylo, ale dokeš ne je tema snano prave misto nešva. Přitom je při posluchanje nešto druhe, hač jenoš čakač, to niš sam zaso ne rečiš. Treba čas, kečbnošč, a drude te svolnivošč so přetonečtač. Stara mistička praji, štuš vopravdže připosłucha, rozumi viace, hač jenoš vuprajene svoa. Snano nie je to dženca samo zrozumliwe, ale čim važniše. Rozmu nic nedom hodnočič, ale najprede raz přiuzač, štoš tu je. Přetož viele, štoš ľudži zabiera, nie pokazuje so ve vulkých svoach, ale za čichim. A snano so runje tam nešto započina, štož nám mieso butuje, jeli buďže nichtu opravdže slyšane a nichtu opravdže připosłucha.
0: Praj Antonius Kretschmar z Dubrinka, ve nadoku a zamovitosť či kulúskeje vosady.

0: Zadkula.
1: Sputnik Spring Break za i koncedzenia letušu festivalnu sezonu blisko Lipska. Cidne doa vystupuje najznačiša artist z Nimskeje, mjezdru im Philo, Chicago abo SSIO. Po takim dobra

0: Jörg Weiselberge, Dospivau, aus dem Jahr Napo Jessa Tschech.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Dukvilu su pestovanje v nošostve serbsko šulsko dovolstva a kšeščansko-socialneho kubvansko skutka dere nastajene. Kajše zdjeli predsedka SŠT Katarina Jokova na naprašvanje su vopravdje dere vuče žene. Hač do lieča 2027 može dovolstvo ših přistajnih džeržeč a netreba vulce hodine skročič. Kajše zdjeli zamujita za pestovanje pola CSB Laura Koblicova vundu lica hišče cele dere, vod kletuša pak se situacija dre zmini Ladajo na spadovacu ličbu dječi. Koblicova stvori se tukvilu tešišče pšelat v kubvaniščah, dokež jakle nedavno zastojnstvo navodnistva pestovanju v nošostve CSB preuzava. Při letanišču v Letonju je sočera letuše zetkanje VW-u zahajivo. Leca je to miestnem cicte raz, za přijedu tisace šoféru a šoférku se svojimi jezdžidvami do Hornje Vužice. Miestruj maja tam viki natvarjene a nadal zmija tež přes cel konstičina tojšto v ubiedžovanju. Zastupne liščiki ve předpředani te su vukniumane, namiestne pak organizatorio hišče krátky za konstičina maja. Niedže 1500 modostnych v Horni Vužice za nowe vukubanske lito hišče vukubanske miestno pyta. Kajše zdjeli agentura za dživo v Budešinje je tu kvilu 1300 svobodnych miestno. Vužadanie vostanie zohce kužde ceči jedne z 10 najbole voblubovanych povanju na vuknič. Tohodla je napríklad za autových mechatronikáriu vele viace požadanio hač vukubanskych možnostčov. To išto svobodnych miestno je v okresomaj Budešin a Zorelc miestrujmi hišče za vukubanske vanje prekupcov v drobnem vikovanju, predavarju v reznistve a šelakih elektronikarju. V Budešinje je od čerovšeho večera rodova droha v nuckovnem mestče za auta zašlahana. V přichodže bude ona stajnje od prinje meje do 30. septembra za vopkat ve večernih hodinach zaurena. To je mieščanska rada na svojem zajšem posedženju vopsam knova. Jenišce ke letnemu dživadvu su uzača předvičane. Stute napravu chce miesto ľuďom miestrujem zmožnič so ve večernich hodinach vomere po starom mestče vukodžovač a na rodovej droze vonka vo hostčencach nemelene sedžeč moc. Gmena Halštruska Hola planuje pri Parcovskom jezoru vulku voľnačasnú pfoninu na dohromade 107,5 hektárach. Za to sú na zajšom posedženiu gmenské rady tri voptvarenské plány jednovostne vopsanknili. V prinním dielu maja miestrujem prúzninské domy zelenišča a rajkanišča nastač. V dalším dielu sú kempingovanišča, športové prípravy a dalšia infraštruktúra predvíčané. V cečím a najväčším motrysku máte vulka golfová kajštež jecha Z realizovaniem koncepta chce gmena zamiany wodzastwienia a turyzm uiwać. A to one bichu, za tym konstytucjona nasze powieszczek iż namakacze dale na naszej internetowej stronie, aby nasze app MDR serwie.
1: Wiedro.
2: Horcovonka pomal vole také 22 stopňu hižo mamo v Budešine po Horní Vúžice uľadáme modré nebio v biu dňa sa jen štú a tam raz nekotre menšie mročele přidruža, ale dženca ostane sucho, živé slibro te docpie temperatúry mes 26 a 28 stopňami.
0: Troje puče sú svobodné, žiadne vopkadne pokyvy za vás nemamoj, 4 po napočesačech.
1: Serbský rozvoz.

Hast du so da Quobido Jensa, snana Romak, abotem Schklitschka Truskalzo? Romak a Truskalza schak susha de neka gromadze znamenta dusch de botem de je najradscher jeme dokes czerst weje žneme. Czeras me dostali netko foto do redakcija a natem bevidzic prinja samo ščipa na červena Truskalza. Foto je nam Franziska Včelichova z Hokuswała przez WhatsApp. Wutrome Jack a dajče se te šitke dalše Truskalze, kotrež budeče naščipač. Dere zespođeč.